0: 나니 요노 그 잔질라랑 그 바탕 회나 잘못이나 그거 저버 셰피 선부 먹선큰 대식 됐다네 다 차치 긍긍군이나 그거 그냥 종거드나 치 잔부 담체 부 죽스 그거 예제나 죽좀 있구노 디타니나 그거 차치 니가 지나 그거 총을 땐 봐 디타 다티 지나 그거 자네 지나요 전제 랑릉도 혼데 담체 끈이나 그거 샤마리에 속초 샹카리에지라 더 근지 샤마르 그거니까 샤마르다라 야 회군이 전아요 어 흐슴본데 다득 끈이나 그거 수고 좀 끈이나 샤마르에 시 왔다베 디군이 회진체 낭시 중아와 냠이치 회스 샬차르 회진체 낭시 지득 바메 비회나 총회인 가이 쭈는 졸디 회라 아마오빠 아마비 회이시 회땅 회진했니 쇼은 가시 그 자네 종장 쭈은 가시 그 군이 회진리 회만 버려줘 바시긴디 아마비 회이시 군도 군데 자취 주무수 욕거 득세나 자취 주무수 욕거 득세나 회라 회진은 니가 슈가 차츠근군이 총아 자와 슈는 차츠근군이 회진아 뛰나 회도 어디 아멘바 뜨무즈기냐 그거 저 봐라 아멘비 회이드 지금 천신 허리질 자와가 너네 샤바 담아 담은 아다완 절 뛰득리증 초지신 총아리증 체프레퍼 시바 아멘비 회른도 지와디 고든 바마네 게서지 아들망신 아다와인 넉슈그스 차힌 자프린지리 데 니우 뜨글리정 이마 초지 젠지 총알리정 체프르 박소시 회 바마등 아다와라 쩐지 군이 아멜정 지가 쩐티 회진 제미 어동라 마빠 짐천드시니 회리 회진 허르죠 바다원은 아마비 회시 샤브른도 도지 아마비 회시 군도 군데 참모즈리 했잖아 바마 드멍 수고 메토 바마라 안 지나서 그 기스르치 어드멍 와 했잖아 아 다완 젤지 아 다완데 야르무니 타 지나서 그 마르무 아 다와 냐크무 이 지스 다 넉쇼즈네 어 다 마란 제군네 가름바지 지진트 지나서 그 냐마리젤라 마라 Zele, Jim Taran Jurguno. Get on the Pasguno Territon. Sepiton and Zelsguno, Servat and Sepita. Oh, didn't you get? Then you Tugli Jangsukia. The Tugli Jangsuka Chochi Zinzi. That then you got Dinala. Chochi, Zenzin Hunde. Oh, the Tugli Jang Chochi, Zenzin De. Tumadi. Ya. 총알이 좀 차버터 박소지 총로 강을 했잖아 아다와 가루인 바탕 바마양 지나서 그 거성 잠바 니군이 지나서 그 총을 땐듯이 아나 아다위 땅나 지나서 그 안디 바미 땅나 어둠만 와땅 아다한테 지나서 그 잡아 오 뛰어뛰나다 총지 그 지나서 그 전진 뛰 지나서 그 총알이 좀 지나서 그 차버터 박바지래 내가 회 바마라 안디 다완도 혼데 나서 그 흑정군군이 아마빠인데 야 디가 흑정한테 회진은 디마 초치가 동란 지나서 그 마케트질에 디가 짐천에 걸렸던 거 회리 회진 혼디 화 임바 디가 저 봐도 못 따라서라 아마피 회진에 데트르긴 나서 그 샬라지 오 디가 허진도 혼데 달리 그 청 나와게 활미 얼령 있지 나버릴까 아야치 아나승 디지 장강 줄지 디뜨글이나 아양진 하미송 총알이 정 차프를 멍듯이 시와다바 암송 화미 알레가 있지 아나브라 헷글스군가 화문도 혼데 아원칠 얼그시 그 담지 끊는 시에 죽을까네 아 잠초는 그간디 흐트가 잠초는 이제는 그 숨누고 담무 화무인지 아 다 잠지 그 종말이 화모수군은 我这个人家是过，俺们弄了还讲俺娘不会的过，俺们的一家人把跟了是公的，一头人家是过还讲人家是过，俺们过人家是过先没得把的，过了先没得病人家是过的，过了先没得病，就讲人家的。哎呀，这俺什么是过了，这个家人，这个家的，哎呀，看困难嘛，多，这个家人就是说呢，困难自己买病人家是过，全得用的。 我到第二天那了，他们问起了嘛，去送人的红灯，人家就过个，他说的呢，大军大个了，第二天人家就过七八的不会，元旦大人家就过忙不如有路，这样吧，嗯，跟着俺娘不是花是工了，人家就过黑的那种的，人呢，我死了你大娘娘，钱都不见的。 咱等这送车用小李咱们的，对这个呢，等慢慢讲着了么？从这儿没什么地里，全部拍个小大包子。我是了，你答应了，用钱都不见足。你妈等个当的红的，还是一个呢？干不个人家是个黑娃子，干不个人家是个那把，怎么子的？呀，咱等这送的红的，送他跟着人家是个钱来用。 对，小日子咱们是公公的，人家是过就过过去。哦，对，他们这不打，慢慢讲着啊，没个。从一到没什么地子，他对他们这不慢慢讲着啊，没个超级人家是过啊，啊，到是那吃过啊，坏人家是过啊，你啊，三顿没吧，啊，坏人没就过去，就到第二天那了，人家是过吃的不饱。哦，对，那么运动人家是过啊，慢慢人家是过送去些巴掌。 确实，人家这个财人的，说工资人家这个啊，这话是工资，或者人家这个很多这些个，啊，回了要比捐红的卡跟人家这个回了没嘞？回进来人家这个，慢慢讲着，慢慢讲着，多把一股呢。第一大问过呢，回进这能是，就这吧，俺们比回的些啥子？回进这能是，就这吧，我回回呢？ 青葱回家，我们过年，第一当从西，我比回，回来前去俺媳妇过年，俺爸觉得，第一当回进来，我从我的过了下把新年的，俺回回是过的，回来，前去吃这个过年，俺个就来过那里，俺个就是过的多半了的。 第一等回进来，人家，当村里过了些吧，怎么是个呢？俺们回回的，这个城市或者是咋个了些吧？百米城哇，这个正些日子，啊，大地中这个难的，第一等，第一等个桥洞从西哇，第二个比回了桥多些把的，过多呢？
1: 长这个地位白马哩，就等这些不参加起来讲。啊，大王呢？啊，第一种的俺是个这个呢，脚本的，这位俺不来了。第一等当地马出去，东安你从说，西二大王等白马了俺个八九呢。第一等回进来这面东安你，从这脚把的呢，俺个回回脚把有脑子。 俺们会说工农这个过段，晓得这些别当这个能呢？长这个啊，对外妈个能呢？但这个等个些不拉长啊，都混地人家是过个些年样子啊。啊，大王混地啊，地种子那出过啊，拉横些子那出过。啊，地种子工农拉横些个门个我们觉得，这个人家是过些这个呢？
0: 啊，脚本的人家是管这个，你知道吧？你知道吧？这个怎么这个人家是管？我好了，为啦的，我第一等，第一等的是，他刚得的是呢，前几个第八马里人家是管啊，长沙县的路啦，啊，单位单位的工地，啊，第一种的，他很是跟人家是管，这个人家是管，你知道吧？哦，第一第一第一处的是呢，第一等。 这马去人家是过，啊，动物人家打，扎个这个是了，会打完了，啊，完嘛，等人家人家是过，我爸叫了，
1: хүйчин зимаага одун дүхүн дэнэ гаатан ча цунгүй зилэ жокунун дэ ангажок гэнэ нааз гуэ хүйэн зи ангажок гэ хүйэн зи гүтүн гэ хүйржил гонтан тэнбэй ромэйгэ тай зэнгран памта мүнгэм шэн зи адавэй мама норвэйх тэр тэрчэ бэзи адахэл чуэнжи тэмэй маакэй тэй зи тэта намтэн жамгэн чотэг цунг сива тавэ амс гугу Та гонтан тэнбэй ромэйгэ хүй гонтан гэдэсна Thai zangrang zi wukum. Thai zangrang suku no namkhi mungu ngom joti. Adai mama suku no ajamchi mungu ngom joti. Adakhil suku no jina suku adawa. Karishin tangla ksavi jina suku adawa. Deye jina suku jondri. Tegata chachi jina suku mduchu. Tam chepo angakpa joile. Namkhi jina suku tando khundi ngombri jina suku. Mungum baas kuno, taa hachang jina zuko tuile taa mukhung waatang. Yaa jamchun di jina zuko chitir chi khtang hachang khsapa, noru rinpu chitang jina zuko dhanba. Daan khundi nignuk kuy jina zuko khchontang, chima kungi chang jina zuko maa kuya daanu. Taa tikhan jina zuko angakpa jol da tang taa. Taa titang jamgu la lamaa zi. Taa chochi tukhung dukhudi taa. Dētāng chā tsūnggēsī, dētāg tāng chā tsūnggēsī, dētāg nām tāng sūkūnu kā, shūng chīrnā, shē tsūkālā kāne, nīnā shīg tsūk tāng, tāg nē nī tsūk, nām nā mēng tsūk tāng sūrī. Yā, nīlā zī tī kāwā, kīchīg īmbarī nīnā tukā ngīn zūng gūk. Tāg zī tī kāwā, gāni īmbarī ngīn zūng gūk. Gānam zī tī kāwā, khisim gīn jīnā tukā, yānchil gīn jīnā tukā chāng zīnshil. Māngā tōn chīl. Tīmū zirī tālāṁ, dhirī tītāqa nāṁ sīkū tīkā, tītāqa sīkū tīnā lā. Tā mūngpū nīnā dhukān jūkū nī sīkirī. Tītāqa nāṁ sīkū nū kūmī, lāyī gzāngrāṁ zū, adāvī māmā zū, adākhil, adāvā, dī, dachū tāṁ, tā jāngu lā lāmā chōchī, thū sīkū nū, sēm gā shī sīkirī mū. Sāmlū tāṁ, chā kūnī tsūng sū Yāna nōrchīn jōngnī tāng tsil khukhar kādi. Gānsil lāmiyāng pāntā chalwāti kikhi stīmū māndī sūsur sil. Tētāq gāntāng tsiglāg argini tsūng shīwātā wōdi. Nōrchīn jōngnī tāng tsil khukhar kāsi gūnu kā nōrchīn jōngnī sī gūnu lā jāmsī mungu ngōm jūti. Tīgī jīnā sī kūgā tāng tsaltāng jimmū sīgā rētik zīlā sūtāng sīgā sēmnī jīnā sī kūk shopar kāwā. Jamsi khtang sepi yuandang tang dhan ba. Gansil lam sukunu namki mungu ngom juti. Ti hachang jina sukuwa gja chinu dhukhu tiga pamta talwa zi. Ta haruchi tam dhimu zi re sukun dhukhu ni ta jina sukuwa trawa. Samta ma pa. Dizi. Dizi jina sukuwa yuandang juwa pa. Tito kukhi stimu sukunu khsa kukha ga stimu dhukhu ni. Pansi urti jina sukuwa mandi ya. Arangarang jina zuko kaka, susuri jina zuko kundi jiwa, kselwa. O, titig tam chiltang stiglag rigini tsung sukuno, stiglagla jina zuko namba ganyi uk. Shung, shi stiglag tang nung stiglag zile namba ganyi shakila. Shi stiglag kundi ta, ada tang anyang kastila sukwa. De jina zuko shi stiglag zi. Nung stiglag sukundu kundi, parsin la sukwa. Dēn jīnā zhukua nāng sīgilagat kisimari. Tēn tā sīgilag sīgūnū jīnā zhukua argini gukur. Dī tām chilta, o dī tāng chā tsūnggat kisili, hui chīn jīnā zhukua argini la, hui gungma gā nūrchīn jūngnī zī, jāntū tāng, gānsil lāmiyāng zī la, nāmkā tāng, kukshī khtīmū zī la, tā khcā kukhā. Dachū yīgīn jīnā zhukua yuandīn chī, gūnī jīnā zhukua ngkhā jūla tāng, Wā sīgilag rīgini tī khu tīlā jīnā zhukua tī tāng chā tsūnggōsī. Shīwā tī tāwīn gūni, hui jīn jī nāngsī, chibdīn bā, āng khui khui nī shil tsārsūng. Hui jīn jī nāngsī, chob jīl bā, juandir jī hui nā, juayān jī tīr dāngchūr jīng. Hui tūn tsūngsī, juandir hui. Hui lān zīwā sūg jī yuandīn tāng, mīn zīwā sūg juandīn juandīn jatir yu jīng. Хуй тан хуй чин ню цунг ши жуан дуб ajondul de ke yela yoji joba yin dezi ajondul ji hinde chmo ji yingu ge tsena ya khuit khutya jiwala sukha ge yondin la mnjiwala sukhi jina du ko chon ti choin na nika jina du ko chika yotung la khuitang khuichin de niga jage de ge jile ajondul pi jina du ko yil yonu du khote ta ajondul ji khuit jige chanji khojul zawa le sha ba Yondin adanim chonjir yangdi. Choludung dawa chungshiwa, jondil dhik yilayo, jiwa jondil khuy shi rigdi. Shi patiidi. Kutun dawa karshin ziwa sukhchi yondin dhangdan baadang. Nagpu raji chamachina nagshukla chakhin zaparin jirwa chichi chontang yondin chatir danayang dima chochi dungni dawa tang chung shi yondul dhikka yila yuli chi hui dawa la shuan tang yondul gang yul chang di tang hui chin zimi dung ni chung shi yondul yopar tang batao na yondul chi hui shi shawari rikso zi yondul di hui jul ka nang tui na ya dawa di ya garu yin yini yuha yin yini tamu gui jina zuko yondul da zang chuk Yang mana? Tengah ni nak tukar orang ke asal sejuri, nak nak ni nak tukar cuman tu kundi jodoh. Tahun nak suk ke chani ni nak tukar ni mana hari hari jadi, zai kuno ke kucing tu kundi yang nala aja. Tahu kucing yang tuh, yang dulu yang tuh, cie nala, di mana aja? Oh cie yang tuh tu kundi. Tahu dawa di tengah cah tunggu aja le. Jondul kui semna nina zuko yo gaitg zile, yo jokum. Dita, hui dawa la nina zuko, jondang yondin gangzu yo zhung la. Dita, hui chin zima ga odung niga nina zuko, jaga zile, jondul yo pa tonggu nung dita nina chi sara zina, ta jondul chi hui itg zile. Dina, di kutun chi hui zila, yondin semna wa ga, anya shang jepi arang zin xil shetam zi. Unti, Aman bih jontir jirjang rung. Chosung jizig yang jir jindu shi, jontil yila karwa uduk maani shi wata amzu. Anyan shang jabaas gunu. Ya ta, hachang yina zuko ganyamu yini. Kynchi yina zuko yigang chukur shepa, shepi arangshin tukhundi yina zuko danung. Ya, yina yang, unti zi, yang tukwa tazung gitsuta shi gaya. Aman bih chuan chan khundi jina zuko jirnala chukwa zi. Gung tar chan, ta choluk sung si gung khundi, o joishish chika tanga zhigi, hui chin la jina zuko ngui zunga, cho chin jina zuko khusung du khundi ta, gung zi ga tang cha chunga tig zina, zi zi hengi jina zuko jisundu zi, jisundu su guna jina zuko di tang cha chunga tig zina. O di tang cha chunga tig zile, o joprin do paan du khundi ta, Kui yila kari guni zi, oduk da maa paa zirezi, oduk maa nizi. Da ujot nam do kut gizi. Yana, chanib shaypi shuanchi aranjin nam zi. Shukkan anangshil yuandin adanchang rung zi. Alapchi na mijil chanjin bari gizi, nimar shaytang tunshi, ujondar chiyishi wata wawozi. Da ujolishi kangrezi na, alapu chiga mijil chi chanjin dukun diri. Khui chan diri. Khui kangashi gu kut gizi na, Nyima la zhuk. Ya, ta nyima dhukundi, charwa tang nipa, charnu shekki jina zhukuga, xiongga rangshin jina zhukuga dhanung chuk. Xiong tatakku, anungar shepi jina zhukuga, yondin jina zhukuga dhanung chuk. Gang tarchang, mejil ka tsana nyantrakla, jiga ozijil nita, nyimar shil zile, nyimar shil zhukuga, nyima ga mungungam juti. O nyima, Di tang jina zuko jaga tig zile, jopa pu nga rungi jina zuko semne, jolim dopi kunhung dukun di jina zuko chigas zi. Di tabun guni, huijin chen nangsi, jobje pa, jondur chi huindi shirtarsung. Huijin chen nangsi chirgawa ngilwi huina, chin chung huitang huijin ni, gawar jopa ngilwi huizi. Хуйчин чи юандын ла ангхуй хуйн гаши гулэнэ. 대당 회진하는 반수는 제출지구니 총알아?

0: 레제딩 상글란제 멍그르치 소린지 크클렌 선디는 아다 솜정 길긴 거 소트 셰트브지 아 달라 사쇼 소소그 달 솜정 럼바그 길긴 안바조 그 소트 그 셰트 아 니코나치 잔저린 조나 디나 테랑 그 런선디 손지나 달 솜정 길긴 거 소트 셰트 크고 저완다리 나 테랑 그 솜정 길긴 거 소트 셰트 크고 저완디 손지나 아 서춘 상신 간디오르랑 좀 클 세르클 종 솜정 그 길긴 삼가 안 더단시 근조연라드가치 대릉글린 선언이 간다가 앞장자리 디나 갑통디 천통하게 되는 그 단시 근준 스촌 샹친 간지 우리랑 총클 세르힐 종 송정 길긴 삼간디 카프글람난 데와 톡신의 지길긴 그 카프른다 내려라 대릉 그 랑신은 고츰 야 길긴 삼과 저 데모이나
1: 런던 바 데모
0: 데모인 길긴 토마르 길긴 그 샤와란데 그 재성 그 초닝 그 린센데 그 잔데 당던 이 대랑에서 타통 그 끌음 데 뱀노 냐 특반이 과된 제신인
1: 야야야
0: 김바 아 리길긴 디나 니 대랑 길린 센디는 그 고르 야노 글랑진 기나 그 달 홈정 길긴 그 소티시에 타우세고는데 그 크그저와 고르 야오 담응을 아 그 린센데 손지나 양 달 홈정 럼바 그 길긴 남바주 그 소티키 셰톰디 길른디 판선나 소브종리 냐프추티 아 네이단 디난데 지 안데리 인데인 조고지나 대랑 길린 센데 손지나 양 아 다 제랑 그 로망아디 길긴 누구 냠뇽 땅 릴리다이 땅 소티키 셰톱 그 쇼니 지 갑다드가 아 통통리 근데 뭐 그런지 그 우리 자유디나 토머 길긴 그저 계량한 손지나 지금 샤워가 여름 땅 데일리다 땅 길긴 길 이건 드니 샤워가 처음은 거니나 안더 중에 드니 예신이 안 그나마 토머 갑다리나
1: 예예예 하긴나 토머 다음 저는 그런 거 그냥 딱 한다 이때 봐요나 가든 시신이
0: 리트 지지 그게
1: 예 라운드 로지 그 그게 대카케 라운드 라카 탐데 잡아온 가든 시쇼요
0: 네리
1: ni rani na ta no se ni kan la shuni parti melonyo che ta di yer merti mus bin goro wa re
0: ari
1: ah tomre na ta rani go chon di geram go lo ni yer mer se ta ni ma am don ni lo nyo che tan na te mus lo ni re ta go tin be ji i wa no te mus re ge na
0: lo so lo so ka tin che gerni ni na tomre gergin go chu ta gergin an son ji na sha wa go geram tang re le gergin ge lir kan ta ni a lo ma nga sha wa le ta no ᱟᱱᱫᱤᱠᱚᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱱᱤ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱡᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱫᱤᱡᱜᱤᱱ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱤᱛᱚᱱᱟ ᱜᱩᱪᱩ ᱛᱟᱪᱟᱨᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤᱞᱤᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱥᱤᱠᱚᱨᱤ ᱥᱟᱪᱚ ᱛᱟᱜᱪᱩ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱱᱥᱜᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱮ ᱥᱤᱠᱚᱨᱤ ᱥᱟᱪᱚ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱢᱧᱚᱝ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟ ᱠᱟᱞᱤ ᱢᱚᱝ ᱯᱚᱨᱤᱢ ᱛᱷᱟᱞᱧᱚᱝ ᱡᱤ ᱛᱤᱡᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱟᱜᱪᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱤᱞᱤᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱢᱟᱨ ᱥᱤᱠᱚᱨᱤ ᱠᱟᱠ ᱠᱟᱝᱜᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱛᱷᱟᱧᱚᱝ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱟᱡᱚᱝ ᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱟ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟ
1: ཁྱི ᱟᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟᱛᱤ ᱚᱵᱫᱟ ᱱᱟ ᱥᱩᱯᱤ ᱠᱮ ᱥᱟᱛᱤ ᱦᱟᱡᱚᱢ ᱢᱟᱢᱩᱭ ᱢᱟ ᱚᱵᱫᱟ ᱡᱟᱞᱟ ᱠᱟᱴᱨᱤ ᱠᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱫᱮᱱᱫᱟ ᱨᱤᱫᱮ ᱞᱟ ᱛᱚᱢᱟᱱᱤᱭᱟ ᱥᱮ ᱥᱚᱢ ᱪᱤᱪᱤ ᱫᱩ ᱢᱚᱱᱛᱚ ᱠᱚᱭᱚᱱᱟ ᱭᱟᱱᱛᱮ ᱧᱮᱱᱡᱚ ᱢᱟᱛᱚ ᱵᱟᱫᱟ ᱧᱮᱱᱡᱚ ᱭᱮ ᱢᱟᱫᱩᱫᱤ ᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱥ ᱜᱩᱱᱩᱛ ᱠᱮ ᱥᱟᱱ ᱭᱮᱱᱟ ᱟ ᱥᱚᱨᱪᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱫᱟ ᱢᱟᱢᱫᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱫᱟ ᱛᱚᱢᱫᱚ ᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱫᱟ ᱫᱚᱱᱤᱨ ᱠᱟᱱ ᱭᱮᱱᱟ ᱚᱱᱫᱟ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱟ ཁྱི ᱛᱟ ᱯᱮᱱᱚᱥᱤ ᱜᱚᱱᱟᱣ ᱛᱟ ᱠᱚᱨᱛᱚᱠ ᱥᱤ ᱜᱚᱱᱟᱣ ᱟᱫᱚ ᱥᱮᱢᱚᱭ ᱵᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱤᱱᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱡᱤ ᱞᱚᱢᱟᱥᱚ ᱫᱟᱱᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱴᱷᱚᱠᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱚ ᱥᱚᱭᱚᱱᱫᱤ ᱞᱚᱢᱟᱱᱭᱚ ᱠᱤᱛᱟᱱ ᱜᱮ ᱭᱚᱠᱮ ᱡᱚᱥᱚᱱᱤᱭᱚ ᱱᱤᱥᱢ ᱡᱩᱢᱤ ᱡᱤᱱᱡᱟᱱᱫᱚ ᱛᱟ ᱞᱟᱞᱟ ᱡᱤᱜ ᱪᱷᱢᱫᱟ ᱡᱟᱢᱟᱨᱤ ᱚᱱᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱠᱚᱨᱚᱱ ᱫᱟᱛᱚᱜ ᱯᱟᱛᱟᱛᱮ ᱞᱚᱢᱟᱪᱤ ᱡᱤᱡᱤ ᱨᱚᱠᱟᱥᱟ ᱵᱚᱥᱚᱢᱟ ᱥᱮ ᱞᱚᱢᱟᱱᱤ ᱱᱤ ᱛᱮᱨᱟ ᱜᱚᱢᱯᱟ ᱵᱤᱥᱤᱱ ᱡᱩ ᱢᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱠᱚᱥᱟ ᱵᱚᱥᱚᱢᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱛᱱᱤ ᱛᱟᱛᱤ ᱟᱫᱚᱱ ᱡᱤᱝᱫᱩᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱭᱮᱱ ᱢᱮᱨᱤ
0: ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱮᱱ
1: ᱠᱟᱨᱥᱤ ᱤᱱᱠᱟᱹᱛᱤ ᱫᱟ ᱥᱩᱢᱟ ᱪᱷᱚᱨᱚᱱ ᱨᱚᱱᱤᱭᱚ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱪᱷᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱛᱟᱢᱚᱢᱟ ᱫᱟᱞᱟᱪᱤ ᱫᱟᱭᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱟᱜᱚᱱ ᱪᱤ ᱢᱟᱯᱥᱤ ᱵᱟ ᱛᱤᱢᱚᱞᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱥᱚᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱥᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱮᱞᱱᱢ ᱛᱟᱣ ᱠᱷᱟᱯᱨ ᱛᱟᱵ ᱛᱤᱢᱤᱣᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱪᱮᱢᱫᱟᱨ ᱧᱚᱜ ᱡᱚᱜᱚᱣᱟ ᱥᱚᱱᱟ ᱚᱱᱫᱚᱱᱟ ᱥᱨᱟ ᱥᱚᱵᱫᱟᱞᱟ ᱱᱚᱱᱫᱤᱝ ᱠᱚ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱤᱱᱠᱟ ᱪᱤ ᱫᱟᱛᱨ ᱪᱩᱵᱚ ᱢᱟᱨᱮ ᱞᱟᱞᱟ ᱥᱮ ᱫᱟᱛᱟ ᱛᱟᱵ ᱱᱤᱪᱟᱹ ᱡᱚ ᱠᱚᱨᱟ ᱥᱚᱱᱨᱮ ᱦᱚᱢᱟ ᱨᱟᱱᱚᱝ ᱞᱟ ᱨᱚᱜᱮ ᱥᱟᱵ ᱥᱚᱱᱨᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱞᱟ ᱪᱤ ᱟᱱᱤ ᱥᱟᱝᱜ ᱜᱮ ᱥᱟᱡᱤ ᱜᱮ ᱚᱢᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱭᱮ ᱜᱚᱱᱫᱮ ᱛᱮ ᱨᱚᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱱᱨᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱠᱟ ᱟᱛᱤᱢᱩ ᱡᱤᱱᱫᱮᱱ ᱭᱮᱱᱨᱮ ᱛᱚ ᱟᱞᱚᱢᱛᱤᱛ ᱠᱟᱯᱥᱩᱜ ᱠᱟᱞᱠᱟᱨᱤ ᱤᱱᱡᱟᱨᱤ
0: ᱱᱚᱢᱟᱨᱮ
1: ᱛᱚᱱᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚ ᱫᱟ ᱞᱚᱵᱫᱤ ᱜᱮ ᱡᱩᱠᱛᱤᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱱᱤᱛᱮ ᱛᱟ ᱠᱤ ᱪᱷᱟᱠᱤᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱱᱤᱛᱮ ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱱᱟᱡᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱛᱩᱢᱯᱚᱨᱮ ᱪᱤ ᱥᱚᱯᱛᱚᱡᱤ ᱭᱮᱥᱟ ᱜᱮ ᱞᱚᱢᱠᱷᱟᱱ ᱥᱩᱫᱟ ᱪᱤ ᱪᱚᱠᱛᱤᱨᱮ ᱫᱟ ᱠᱟᱯᱛᱟᱜᱨᱤ ᱭᱚᱥᱚᱱ ᱫᱤ ᱜᱟᱛᱟᱜᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱵᱫᱟ ᱥᱤᱫᱟ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱱᱤ ᱫᱤ ᱡᱟᱣᱟᱨ
0: ᱭᱟᱨᱤ
1: ᱟ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱱᱟ ᱟᱱᱥᱟᱭ ᱱᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱦᱟ ᱞᱤᱯᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱠᱤᱝ ᱫᱩᱢᱯᱚᱨᱮ ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱨᱚᱱᱤ ᱥᱟᱯᱚᱨᱴ ᱫᱤ ᱪᱤ ᱨᱚᱱᱤ ᱫᱚᱫᱟᱣ ᱤᱧ ᱚᱨᱮ ᱜᱮᱵᱱᱮ ᱤᱧ ᱚᱨᱮ ᱨᱚᱱᱤ ᱦᱚᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱠᱚᱢᱟᱱ ᱱᱟ ᱵᱟᱨᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱥᱩᱜᱩ ᱜᱚ ᱠᱟᱵᱞᱤ ᱛᱮᱥᱚ ᱪᱤᱠᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱩᱱ ᱭᱟᱢᱥᱤᱱ ᱡᱤ ᱥᱮᱢᱥᱚ ᱡᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱫᱚ ᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱜᱟᱹᱛᱤ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱟ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱢᱟᱥᱤ ᱵᱟᱱᱫᱟᱣ ᱫᱮᱱᱟ ᱢᱟᱸᱡᱮ ᱵᱟᱱᱫᱟᱣ ᱛᱤᱢᱩᱱ ᱫᱚ ᱭᱮᱱ ᱪᱟᱯᱟᱨᱤ ᱛᱟᱛᱟᱱᱤ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱚᱞᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱧᱚᱱᱤ ᱢᱮᱥᱩ ᱜᱚ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱜᱚ ᱥᱚᱵᱫᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱠᱤᱱ ᱛᱮᱥᱚ ᱟ ᱯᱮᱛᱱᱟᱝ ᱮᱥᱚ ᱨᱚᱵᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱵᱤᱜᱚ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱩ ᱭᱚᱛᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱱᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱚ ᱫᱚ ᱵᱤᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱟᱪᱤ ᱡᱤ ᱢᱚᱦᱚᱫ ᱭᱚᱥᱟᱨᱮ ᱫᱟ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱤᱜᱚ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱱᱮᱠ ᱭᱚᱛᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱤᱧᱚᱠ
0: ᱭᱟᱨᱤ
1: ᱪᱤᱛᱟᱹ ᱪᱩᱰᱩ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱤᱛᱟᱹ ᱚᱭᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱚ ᱫᱟ ᱤᱱᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱤᱱᱟ ᱯᱟᱨᱠᱤᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱞᱚᱨᱚᱢ ᱫᱚ ᱚᱱᱤ ᱯᱟᱥᱱ ᱵᱟᱭᱠᱮ ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱟᱴᱩᱯᱟᱛᱤ ᱭᱚᱯᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱧᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱤᱧ ᱠᱚᱥᱮ ᱪᱤᱛᱨᱤ ᱦᱚᱫᱤ ᱫᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱱᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱥᱱᱵᱤᱥᱱ ᱵᱤᱱ ᱪᱚᱠᱚᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱱᱟᱯᱚ ᱦᱩᱭ ᱜᱮᱱᱟ ᱥᱚᱢᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱥᱱᱛᱤ ᱦᱩᱭ ᱜᱮᱱ ᱵᱟᱥᱮᱫᱚ ᱪᱩᱰᱩ ᱜᱮᱱᱟ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱥᱱᱛᱤ ᱪᱩᱰᱩ ᱜᱮᱱ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱞᱚᱨᱢ ᱛᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱯᱟᱥᱱᱫᱟ ᱫᱤ ᱡᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱚ ᱞᱚᱨᱢ ᱡᱮᱵᱟᱝ ᱟᱵᱟ ᱴᱩᱯᱟ ᱫᱤ ᱡᱚᱢ ᱠᱷᱚᱱ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱜᱟᱱ ᱪᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱟ ᱥᱩᱥᱛᱚ ᱭᱚᱢ ᱠᱷᱟ ᱠᱚᱨᱥᱟ ᱢᱤᱱᱫᱟ ᱵᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱩᱫᱤ ᱪᱚᱱ ᱤ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱟᱭ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱡᱮᱵᱟᱛᱤ ᱪᱚᱱ ᱤᱭᱚᱱ ᱥᱟᱠᱷᱟ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱠᱤᱠᱣᱟᱛᱤ ᱭᱚᱢ ᱠᱷᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟ ᱠᱚᱨᱫᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱨᱢ ᱜᱟᱨᱚᱱ ᱨᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱥᱟᱱᱫᱩ ᱤ ᱫᱟᱫ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱪᱤᱠ ᱱᱟᱫᱩ ᱪᱤᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱟᱱᱫᱟ ᱥᱟᱱᱫᱤ ᱨᱤ ᱠᱚᱨ ᱪᱷᱟᱫ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤᱠᱷᱭᱟᱨᱤ ᱡᱟᱜ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱜᱚ ᱛᱤ ᱚᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱠᱟ ᱪᱤᱱ ᱵᱟᱝ ᱥᱟᱛ ᱢᱟ ᱦᱚ ᱯᱟ ᱱᱤᱱᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱨᱚᱜᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱜᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱚᱛᱤ ᱠᱟᱥ ᱜᱟ ᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚᱢᱵᱩ ᱤᱱ ᱠᱚ ᱵᱟ ᱛᱟᱛᱚ ᱥᱚ ᱱᱟᱥᱩ ᱜᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱟ ᱜᱚ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱩ ᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱜᱚ ᱠᱟᱞᱤ ᱡᱮᱨᱱᱤ ᱚᱱᱚ ᱛᱮ ᱦᱤᱨᱛᱤ ᱫᱤ ᱤᱫᱤ ᱜᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱦᱟᱢᱥᱤᱱ ᱜᱮ ᱭᱟᱢᱥᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱤᱠ ᱡᱮᱨᱡᱤ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱥᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱵᱤ ᱡᱮᱱᱪᱩᱱ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱫᱤ ᱤᱥᱤ ᱜᱚ ᱥᱟᱢ ᱡᱮᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱢᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱤᱠ ᱞᱟ ᱪᱤᱱ ᱪᱚᱠᱛᱤ ᱠᱷᱚᱨᱚᱢᱟ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱯᱷᱚᱡᱤ ᱢᱮᱯᱟ ᱱᱟ ᱫᱩ ᱥᱤ ᱵᱩ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱞᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱡᱚᱢᱟ ᱡᱮᱯᱪᱤᱱ ᱢᱟᱯᱪᱤ ᱪᱷᱚ ᱠᱚᱱᱟ ᱛᱩᱱ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱞᱚᱨᱚᱢ ᱴᱩᱠ ᱛᱮᱞᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱥᱚᱯᱛᱤ ᱵᱚ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱥᱚ ᱛᱟᱣᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱡᱚᱱ ᱪᱤ ᱴᱤᱱ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱴᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱜᱩ ᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱢ ᱨᱚᱢ ᱟᱱᱫᱟ ᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱛᱮᱨᱤ ᱛᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱜᱚ ᱛᱮᱣ ᱢᱟ ᱞᱚᱵᱫᱤ ᱜᱚ ᱪᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱭᱟᱱᱟ ᱞᱚᱵᱫᱤ ᱜᱚ ᱪᱤ ᱡᱩᱜᱤᱭᱮ ᱥᱮ ᱜᱚ ᱱᱟ ᱟᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱠᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱜᱚ ᱛᱤᱢᱩ ᱭᱚ ᱠᱚ ᱛᱮᱨ ᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱞᱚᱵᱫᱤ ᱤᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟᱥᱠᱟ ᱚᱢᱮ ᱪᱷᱟᱢᱟᱱᱭᱚ ᱫᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱯᱪᱚᱱ ᱞᱟᱝᱜᱩ ᱵᱤ ᱠᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮ ᱛᱚ ᱨᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱤ ᱛᱮ ᱯᱚᱭ ᱜᱚᱢᱚ
0: ᱟᱨᱤ
1: ᱦᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱫᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱞᱟᱭᱚ ᱛᱮᱱ ᱴᱷᱩᱜᱩ ᱵᱤ ᱜᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱛᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱴᱷᱩᱜᱩ ᱟᱛᱟ ᱪᱩ ᱴᱷᱩᱜᱩ ᱨᱮ ᱪᱩ ᱞᱚᱨᱢ ᱡᱮᱵᱟᱜᱚ ᱚᱭᱤᱵ ᱛᱮ ᱴᱷᱩᱜᱩ ᱨᱮ ᱞᱚᱨᱢ ᱥᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮᱱ ᱴᱷᱩᱜᱩ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱛᱚ ᱛᱟᱣᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱜᱤᱨᱵᱤᱱ ᱛᱮ ᱯᱟᱨᱴᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱨᱚᱢ ᱡᱤᱱ ᱪᱟᱱ ᱛᱤ ᱛᱟᱣᱥᱚ ᱜᱚ ᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱚᱢᱵᱩ ᱤᱢ ᱵᱟ ᱤᱢᱩ ᱜᱟᱱ ᱦᱟᱛᱨ ᱫᱤ ᱭᱚᱠ ᱛᱮ ᱚᱱ ᱛᱚ ᱫᱤᱠᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱨᱤᱵ ᱛᱤ ᱜᱚ ᱠᱟᱠᱷᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱡᱮᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱛᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱫᱤ ᱭᱚᱠ
0: ᱞᱟᱥᱚ
1: ᱛᱟᱪᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱱᱤᱢᱤ ᱛᱟᱣᱤ ᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱛᱟᱣᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱟᱣᱟᱱ ᱛᱚ ᱱᱚ ᱱᱚ ᱱᱚ ᱱᱚ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱭᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱱᱚ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱨᱚᱯᱥᱩ ᱜᱚ ᱠᱷᱟᱯᱷᱤᱨ ᱛᱮ ᱥᱢ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱱᱟᱨᱤ ᱱᱟ ᱨᱚᱯᱥᱩ ᱞᱟ ᱡᱤ ᱢᱩᱨᱜᱤᱱ ᱥᱟᱨᱩ ᱢᱮ ᱯᱟ ᱥᱟᱜ ᱫᱟ ᱨᱚᱱ ᱛᱟᱣᱤ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱜᱚ ᱞᱤᱠᱟ ᱫᱮ ᱡᱚᱯᱤ ᱠᱟᱥᱤᱱ ᱠᱟᱡᱤ ᱫᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱩᱭ ᱵᱚᱫᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤᱱ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱜᱟᱭᱚ ᱜᱮᱛᱷᱤᱱ ᱵᱚᱫᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱤᱪᱟᱱᱤ ᱜᱚ ᱛᱮᱱᱤ ᱜᱟᱣ ᱡᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱱᱤ ᱜᱚ ᱯᱚᱭᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱩᱥᱤ ᱱᱟᱨᱤ ᱫᱟ 소소 세조 더 챤다지 이고 로마 세조 치터 쫑고 로미 심금 치도 이게 비고 침덕당 로미 와르고 제르와 치터 쫑고 침덕당 비르긴 와르 제르와 치터 쫑고 디코르고 라니라 카카 치치 요판다오레 타르타 히르티 요디 오 티타소 강 시메스 삼지 근데 시팅무데 단다덕 참아오 로 차르니 돈덕리 로르기즈리 히드르즈리 테나 테라 돈덕 침범무득다 아,
0: 디무드레 겐라. 일로서로서 겐라 과든치. 아, 고니기르긴 그초 기르긴 선진아르 카브데 달로니흐 자그 양훈나 토므르 기르긴 그 리르칸데 시리 타조. 아, 너그지 가크근근간 찬이나 기르긴 다고나 송고노 데진데 몬칠링이나 그초 카브데그 아, 겸덕 남바. 답저그 그르그쳐 쪽저그 그르그 소수운데 종노근 더히 만바. 더치가 니글라카니 그 소탄 손진나라 소자그 그르그 드리젠드 츠담보 머니 소자그 쇼강테니 그르게 자친데 좀보 머니 다크던 더리오나 안담오이노 디한치니타 흐조오인지나 그 소자즈건 손제 길긴 그 홍데리 길긴 그 홍데인데 좀 손진나라 되게 지금 아, 쳐서고는 길긴 망아 메니 요노라 그르게 첼리랑진 머니 너무 자친다 매니 디한진이다 그든 그 다고나 송군 대비진데 난지도 손진나라다 도물 그든 그리칸데 시그누 그 쟁그 그게 냠용 제보 매니 저거 그게 호수 그 단 패쇼가 있는다 너그지 니 텐다나 저기 냠용 제보 매니 너무 있는 그 쟁그 갑도대 각가라 망보즈가 특용 아세고노 대비진데 디쟁 그 그든 손진나라 그지 각가블이 너무 망아즈 젤용노 그 다크빈지나 달로니 허차리그 기르긴그 리르칸다니 아 달호소소 특게 샤완다니 누구친게 다크민이나 그게 닝에 테나 냠뇽에 난자 쇼칸테나에 나라지게 지 베기알 알흐 송요노 안다모리 디안진이다 기르긴은 참다는 지도노 조 다 갑토터가 소프트를 시했던라 다크급고 소프트 시했던 거 왔나 캬판도 간다즈고 삼 기르긴 닝에 테즈니 갑다즈가 통통리나
1: Yotsut gergin ke samjik tang, gergin ke samnu chakonli mamji vizi wo lopte te dachi turgin lo chitgiri samji rangka munzan tandaz giyo.
0: Yari?
1: Te so gergin ke chakonli tang, gergin ke sotab shita te, gergin ke samjik tang, gergin ke yotsut li mamji vizi wo ta yotsut ke ngu nama jiram yot takche de tsonga gergin chikpa ke takya kone go. Imo go そして、当時。あれ。え、な、本気になって、あの、散歩インサレ。だ、単語も、ピーチカプションギョ。もうや、たに、本気、ルジメパ、タタルジ。本気、トマニョ、タタトンジ。本気、メパ、タタヨパ、ルジ。ピーチって、ギョと、なるんギョに、カス。あ、あ、ギョはとぎ、パンボサレ、サンケ、パンサンケ、チュットテラチ、ギョゴサレ、サンギガラ、なんだか カフショアミオナタスラアミオナサムスラムテラジオクアリーな、たんさいなとはいんかきだた、チットディロミサムジギンなで、ロマラコンジルク、ジュニパンツパヨアレ。アリー。うん、てきゲルギンズグンドントワズマリ。ニンチンマチテラチ、ハジョン。ハリピグチチンボアミオナ、ハリピグチコケチセゴンドンド、
0: ニパチンボヨパンドジゲルギンズグザタケリドドゲインナインマンナムズマインバうんトンジゴルミトナジョニトシルトサムロトサクングニパディヨジェタタタティオナハチリンケチダプンソカジヨノトムンチンゴンドマドバタタイナトゥレブカカフドトンドドトンホンドンゴナタゲルギンケヨツタケジグトゥレブマレサンギザタチリナリ
1: ヘラインカチダパトノシゴサギヨクラナゾマラヨツジョンガタトンゴセジョティトンダカンチマレテタトナヨカモレダゲルギンタツチワインカチタティチパタンズンタンパタンラムヒョトンケンオチョロニテラルムラチンキンカデホンズガミヨナインカチダニチパズヒパマストドムヨツタケケテゲルギマレサンギガタンサンカタフテシトンダティムザジルゴジョゴサレサンジドナリ ཁྱི Tanda yin zan na te tak po pa yong tuk suk che tong nyang ta pi lam ni ka ta te gir gen la tuwa pari zo che wa hun ma ti ni gandha zaga chuk lang shuk gandha zaga chuk te tuk gir gen zo che ka sam jin ra ting zri
0: Ya ri ri ri
1: Tani lo shi lu mi gab shuk tong tani sartan ri shin sara ri rang rang so ga tak ta je te na tang rang sop tuk ta shi ka chin zri sam ka si
0: Ya ri
1: Ate la to nung shi goza chik ni zuyo ko si ta Tāngu yin kachi dā mīkshī kuñchī dī jīm zhūngu wā. Tāndā yā yōng karchīn zhūrī, chir dō mīkshī kuñchī sī yō na ngā mā yin chī ngā rāng kī gō tā lōm tad lō nyō kī tad dīn tad jī sī gā yī nā rī dā ngā rāng kī tī yō nī yī na yūn tā sō kiong lō mā zhī gā dā mām tōng lō mā zhī gā yūn dān sī gō na yūn dān chī bō sī chā yō wā mā rī lō mā kukū mūr tī gā tā na yō wā mā dā Gergen zhanyi gitaana dhimu mara lahlaq ga yundin chenpul yuwa ma.
0: Yari.
1: Mari da zuo chewa te zuo chong tang mamdo ni zuo chewa mabgi zongo zu chaja. Da ajan chi kar chewa uri.
0: Yari.
1: Mabgi zongo zu yotta zivi zi mao bago zi yundin tang shirte rangan chornik yi dada rangan lagli yi goa zi vee maasak zi ma gergen ga tsoma yotsa chitang zi maari samji ga rana tatar timu zi wuka.
0: Denga.
1: Koke hukta ka dhulji ka koke labdip sunte tanakdip gowari to koke yinchin manchin roo gowari da te nanda na yotsa tarkya ziga shivkya ziga yotsa tarkya ziga rinni ziga dhiyo ama
0: denga
1: roo te nabji kunchi zangu ziga ta hajan karchega se tango tonna shi gosa nabji kunchi nimi ga nabji dhulji tar nanda shepa ཁྱི ཕྱི ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག ཕྱིག māngi zhōngu zhī tōng yō pā.
0: Nari?
1: Nari yī kachī dā rāngshōng kāmla yī kachī dā tōkhā xī gōwā yā na rāngshōng kāmla dākchōng xī bī zhī ndā xī tāmbō zhī yī kachī dā mēb jī kāñchī zhī dā gā tsāwā rī yī sāmchī.
0: Nari, ngō mār?
1: Tē pērtāng yī kachī dā rōkhī lō mā sī gā jām chō zhī tā na gōwā lō nī mār dā Satong reda, samjin da shizik dung su na la kunchi ichik tomo.
0: Yari, ngomar.
1: Pe, to awi go jirim ka tongani, su na la rangshu ka rangni para sonda da jik chim la soni nanda. A, tani inka jida lishya ka chuyin nanda. Rangshu ka su na ti satong la jik njuka chuk da da tana, churchi yin ka tundu chim zuyo, tukchik chim zuyo. Tata ka tongani, nga tu mela khubu yu ni ka tondak chiz yon khawa si jik taya chuk tonga, kōlpa māla rāngshūku yīnka jidā, o kūkhir rāngjīn jānsigdā, sātōng lā dākchōng xie gō sāmbhīga, pē yīg nā tīmū zhūrī, yēsī chūrī, tīmū zhūrī.
0: Nā rī rī rī.
1: Tā rī, tā nipā gā tāni tō chēwā yīnka lū tūk dhūjī nāng tūng gō gō nō, tāwa tē mā yīnba, sūpchū yōwā rī dā jī, lōm nīr jī tār jī lāpshā sē
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: ngatu choma la hama ma chirwa chik choma hama ni jum ma wa chik choma re da pangsung ke chik zup tu yin na da chin so kon phon jir yin na chik meru jan di shan shu yin na on da yon na yin ka chi da tui jin jur to yin na on da chik pama la chik gulu mar go wa pama na dan ge ji yoko ta wa da kon duk chog ni ga ten din ge shi chi ke ya wo ndo wa chi ge lu pi no su na ge ga pon da re ba ai na sam ji ge na dri wo ke mo
0: na ri
1: तो थामी को लोस्तु न दे यें द छंदक लो दे रोपी लोस्तु न दे दन्या मार तक दम जो मसा दे यो मामो
0: नरी
1: ओ अंदम उस नि सा न ती नी पर त यें के छि द मामरो नो मा गु यें न नी पर त पाउ थामा नु छि जे थामा नु सें जे ओ थामा से जो त ज तावस ये ना तो चि तो ना तो वल द थमो मा बि छ छि तो नु ड्रेन छि तन द को वी ग मर्ज यें नु नी लोस्तु त dāng lōng
0: gātāng
1: kā kā kā ngabje lami yongje da ajong kar chimbo re tayin ta na sopchong yin na wanda mamdong yin na da te zuwa ta zong da daga gongda ye je ta sopte chietang ka ta tarta dan munchik ka wari na tingu zir ka sami yin na ta ni tovi ta sopte chietang da rin da jiga kar chimbo zi gare zima kar chimbo zi re wo
0: ari
1: ansan no tata zoma maungu sikta ta zoptala sunk yo ne re tani tichar rank sam ko ne re tani tansan chargi ko ji ma de gergin ki marji ma ka sam da do ma mo sunk ko ne re tani na sopta te yin ki me ji po gi zoptala gergin da ha jo kan do chi bi do da se no gergin ko to da ka kin ji
0: da da da
1: a per to yin ka chi da sopta sam sam ko sopta cha do to de do ma so chi shi ro so ta we na nyu chi go ne ne da nam ri ma sir bi ka se yon ji sa da nyam bara chi ge da chong re ngo ānyā, tani chīng lakshī xūlō kārī tōnā nyāng nīmā ndōngka mṛtukā chīk jīndan dētā, yāna chīng gṛk nāmbāyī lēnjī. ānyā, tani yīngā chītā chīk nā ngā chīndā ndōngjir dāyī tāwī sūpchān nā tōnā chīng chārtān kā nāmbāyī yīnā, sūmā sūwāṅ hūgdān tōlā, sūmī kā sāṅgī hūgdān tōgā, sūmā sūlān chārkā chīk, o tā, tīnā kā mṛnā chūndayī, mṛnā chūndayī sī sūmā sūnā kā chīk dāma, chārnā hācāng yāntaṅ kā, chārshī kā sūmā sūgū tī mṛnā kā chāchū tī hācāng tūn tōgū.
0: Yārī?
1: Ā, tā tāwā, tani yīngā chītā gāngu ngā kā tōnā tāwā yīnā yā, tāti sūmā sūsō chīchī kā nā kā chō lōmā nā yīn, chō nīk yīn, chō mūk yīn, chō kā tā yīn tī tātā tani, tēchī wār kā tī kāchā chā rāng rāng āngar kā chīk tā tī tāna yīn, lōmā sūlā chāchū yō kā mō.
0: Yārī?
1: Tani dati jigan zindi naka sankak jawa na sankak sankak guda da wa tari che sankan sankak da mukan sankak e che gan sankak da nagan sankak e zin. Danda aga jig ina lomba sola yon o povi sotungo goni fupti ina yon jig jina kuke namrik sawo yinbi chani hajong yinla njakto wa.
0: Nyari?
1: Nini inka jida gergin ka fupti shepi kaapsan o gergin ayon inka jida tetan hendugo soma da hendugo ngurchika nambati yana jiga dablaqa yara yon toba. Fupti lawan inka jida son shuk sarwa zi ji toba. Loma o tina ka karo ma malaga soma tina ka shuk toba jiga tsewa atan, towa atan, gopa atan tundi ka chaadu yon na loma hajan karma ato zima jiga fupti son shuk mepa. Nyama tiga ka fupti ka tabshi jiga yinba. Ndi ka fupti yin ᱛᱟᱛᱟᱥᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱨᱚᱜ ᱫᱟ ᱦᱟᱡᱚᱱ ᱠᱟᱢᱩᱨᱮ ᱥᱟᱢᱡᱮ ᱛᱤᱱᱩᱫ ᱨᱮᱜᱮᱞᱟ
0: ᱛᱟᱛ
1: ᱥᱟᱨᱱᱤᱭᱚᱢ ᱜᱤᱪᱷᱟ ᱯᱨᱛᱤᱢᱩᱡ ᱨᱮᱱᱩᱜᱮᱞᱟ
0: ᱨᱮᱫᱤ ᱞᱚᱥᱚᱞᱚ ᱥᱚᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚᱰᱮᱱ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱮᱫᱟ ᱠᱟᱯᱛᱟᱜ ᱥᱚᱯᱴᱤ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱠ ᱥᱚᱯᱴᱤ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱯᱨᱟᱱ ᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱞᱟᱯᱟᱛ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱜᱩᱪᱩ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱥᱚᱯᱴᱤ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜ ᱥᱚᱯᱴᱤ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱠᱟᱝ ᱭᱮᱱᱡᱚᱝ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱥᱮ ᱪᱚᱣᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱡᱩᱜ ᱢᱟᱠᱥᱤ ᱠᱟᱱᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱪᱚᱣᱟᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱩᱨᱟ ᱢᱟᱠᱥᱤ ᱠᱟᱱᱪᱩᱱ ᱫᱟ ᱠᱮᱥᱟᱱ ᱭᱟ ᱛᱚᱯ ᱠᱟᱛᱟᱡᱩ ᱱᱟᱡᱚ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚᱨᱤ ᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱯᱴᱤ ᱪᱤ ᱥᱚᱡᱤᱝ ᱥᱚᱯᱴᱤ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱚᱜ ᱥᱚᱯᱴᱤ ᱥᱮᱛᱟᱱ ᱱᱟᱱ ᱡᱟ ᱥᱚᱥᱩ ᱜᱤ ᱜᱤ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱪᱤᱨᱟ ᱱᱫᱟᱜ ᱪᱤ ᱭᱮᱱᱪᱤᱝ ᱢᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱛᱟᱝᱞᱤ ᱜᱤᱯᱟ ᱭᱟᱱᱟᱱ ᱫᱤᱝ ᱮ ᱛᱷᱤᱠ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱛᱚᱨ ᱢᱟᱨᱚᱝ ᱣᱟ ᱱᱫᱢᱚ ᱢᱟᱝ ᱟᱡ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱤ ᱚᱠ ᱠᱚᱴᱮᱱ ᱪᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱛᱤᱦᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱡᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱛᱟᱡᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭ ᱠᱤ ᱚᱠ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱦᱚᱸ ᱪᱤ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱠᱷᱮᱢᱫᱟᱜ 드란다 좀 손진나라 지게 지 영 주 호수가 다른 탕다 체난란다 소소니 타나 지게 지 만누 그 쟁거 참다 좀 손진난다 지 어떻게 메니 담어데 데이터나 지 긴다 참다 그 와린난다 아니 참다 땅 그게 참상 땅 소자 그 와린난다 근데 소소나 지게 지 렌디라 혼칠 메니 다 담어데 다 다르고나 그게 참다 소소 좀 손진나라 그 그 삼루 거스토 지게 지 페지야 송 아니 그게 샤이 그 마운와 영나 호수 그 다 렌탕 다 체난자 안데 그 가치는 좀 좀 힘디나 아 다게 긴탕 참덕 거는데 어떻게 좀 렌디난도 제라송 너무 있고 그래서 그게 쟁그 긴나 난 레지도는 좀 다게 긴탕 참덕 거는 렌디 그 거는다니 아 긴긴 그 갑다즈가 통통리나
1: 예예 예라 그 로기 로스고 마르타 도마이네시 몸만 다 소스고 마칸 암탐 추티시
0: 여리
1: Kobdaz gung uchikisha na zamchuti lomari tutsi. Gergen dang chimdak na lomi go lupsu markang jokken na mtomba potisi.
0: Nari.
1: Nda yinza na pat zawala lomala tuwa nisi. Loma di na mwishi. Chir lupsu se jota mwa kanda zi kya goho si, mwa zonho zi kyaartan chinda di si, mwa lukshina zi churu ye goho si, jikten tan tunni go niya zi chinda ro goho si ju go, tartu ka zawa malato go nashi.
0: Yari?
1: Mwa yinna ta nga su se nare, tansan jil jaya kimbo yana jik jantok lopso, lopdi lopso, chimsang lopso si, mwa o zi kya konde da, thar tu na chimba tan, lopda ga gergin niya martok zama, lopso di, ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ 나 오토도나 진정 녹조 예화지 요크세네
0: 나리
1: 아짜와 디오나 말아투도네
0: 딩가
1: 니어가나 그 치총사는 군든 거 와리
0: 나리
1: 벤자나타 도나데 치카케 보리세 로나드 종고나 게르긴 치프글 이탄즈다 요나 침다 치크긴 이탄즈 마레스 Oya, kubi lopso sendo joto lopda ta dhugye zhigri. Dhugye ta dhugni nangta na tso lopda zang nganta gergin zang o yomni. Gergin zang o mongo zhiga lopna zang o mongo zhiga na kubi go lopso yakso nashi.
0: Ngomar.
1: Tanda yenta na gergin ta tzawari. Tanda gergin dang chimdak niga che tawi go niga njirwa gowa. Tanya, manche yenna ta rang chung chung go kawse na chiga. Chimdak chimdak gergin gergin lobda na amir sartiga gergin ga tondak da wundaz kendok da ton zombi sami kirna martok zama sofso ya gergin kirna min da zik
0: mari
1: taka sofso da de da da tanda bi zava ni mare
0: ngomar
1: tanda insana tawo yin ka ti da gergin da pana ni ga te chinten ye ki nyamdir zo ki da chi ka chi ma yon da sapar da tanso ga tirib la tsana chimdak mo su ga sofda la Gardan zimbi gummati kemo yinba, chi gergin ziga chi kyoz zirg jaga, lobda ziga kyoz chir, ndanda ziga samlo zi yo tsardi go, tsaga nigi ga ti lumati lobso yekwa zi moho jita jashi jashi.
0: Denga.
1: Denga zina tsaga rui soni go, donho ziga nriwa yekwa manji minu, e tatawshi.
0: Ngomar.
1: O, tanda yinza na, tango yinba ya shiog niji ge mukhya te loma yinba hami ge mukhya on loma yinba gergen dan lobdi mukhya on loma yinba yimta ti nani tango nyamdir sheje de karche gosi
0: ngomar
1: yerten chimdak ge gergen dan lomi ge kunchi zangin kuyi nirdin ge chade sheje karche tabe tang mandong lorim tango zgina monto kopi nintang yinba tarang tawe yinba Zindak gergin mulu chibdin chargi ye nyoni. Hachi nyoshi yarim, nyoshi tukla maal tukla. Zindak gergin ye nyoni.
0: Yari.
1: Yen chan ronga chimdak chibgi go monto kuni nyan tangjambu ngon lo mande chun yu seni go chimdak su parchin yon maanyan.
0: Yari.
1: Loma chi yondi, nga loma da nyom chong yin, da zong yin, da chika dong yodin, da chika jam yodin sen ma tog dham, nga loma di tang dana, yondin di mu yodda, kyo nan di mu yod sen se, chong yod ma nyo.
0: Ri.
1: Nga hajong nangil chimbo sri. Nye zong wuzg cha go na, chir tong nye zg inba ni zong da da kyo nga pong yin ri. O meni nye zg yod ma ri.
0: Ri, tenk.
1: Mè rè di tàn gè chun chè nyong chè nyong chè nyong sò nè mè zàng wò chè lèk chè lèk chè lèk tòng dè shì. Mè zàng nè ngà chù gò rù sù sè ngdù gyo tà mè gè tàn gè gè oya rù dùk chù sèm gè tàn gè chun tì chè nyong yì chun tì zàng chà lè gèr jì tà shì.
0: Dèng gè.
1: Mè nè nì pùr tà tà nà sù gè gèr gè nà yì chì pù gò nì. Aye, sem tsewi goni, samba tongi goni, rangu roji ko yondo xe lugo da, kyo na xe na, te ye kasa ko.
0: Nari.
1: Nda cho rongi ko vurji napa jagna maresi. Uni nir kya go man, cho loma te, cho vurji de, nga loma re, nda nye zongo chitar njur go na, ki tanka go, lotu kyo singa tanka, cho mongo zaga, jirchu tanda, zong mongo zaga, yon odo ta go da man.
0: Nari.
1: O, jimsan ti tani go, Tomar yinka cheta hama girgini ka nyamdir yin. Nyamdir yini maza pama su rangka virji ka chimtang, chintakka nana yopi ka turibka kasa, chun kansu yona girgin sola maasang chongu shena, bazit ondi nomade ndaat awi cho yonda nipar da jirgo samji ka chayiz kongrwa.
0: Nadi.
1: Rakar chega samchu di mozg yinla, da tango wapshi.
0: Nadi.
1: Am mozg yoka da tutsaka ndong bishi gari.
0: Nadi rindanga girgin tarong kabda.
1: Yan basir na ma zongwa kanda shik chek guwa de. Tani ma zongwa zik chek gu na nipar ta lomi nronduk jo samji choncha ma mozg jirchu toni ma zongwa zika chek jika chega si.
0: Ngomar.
1: Dela tomar lomi rangu ni rangchin tori go ndashin torji se. Tani da chik ka chimbo ndu re. Chetong rangka ka jindanda tsuo dhan rangka yu. Zandra zhiga yinna. Ni hara ogo ti chu chun yukandu uraka. Chu nga summa ti nga girgin hosa yung. Girgin gondak shi nginda gondani ga. Summa zhiga nyogu kuita nga zina. Nga gawa chibu yu. Jib kari. Chu summa ga nyogu kuita nga chun deda. Ndur chun maare shi.
0: Nari.
1: Chu chun deda. Chun yon ma se, njitin di nana nga gergin de da chun ka pungu yin de se. Chun rani ka chun chuku shitan re, chun mu len sa de chun loma zong re. A jit ki chun da van mawa tsa te tera mingo zong da to chun nye zong uchir son re se, nzindi naga topa da tanda yina, loma te sak da ga chun di jirtu yek.
0: Nari.
1: Nda so hatun karchimbo zu re, loma rangu go tanka go chun mu len ye che, a te karchimba, tangan loma mongo zaga, Rizhik titi ka chun yonu shishi ka ngu malin kamo. Tan dhishti nyenka ramjin kyanzu da tsakin ramjin kyanzu shi.
0: Nadi ngomar.
1: O, jimtsan tanda yinsana gergin zika ngutu kishana tango yoma la rangu chun nimbi gandani ndoshi zi chikan yuchu. O ya, chimda ta chima sonda daga chimna chun gandhi yonna gergin la shaji gergin ki an tela nyamjiko yeji kuke gaab shuk chayyo. O kola mirga je chizgiyo, kola zangcha chiyo, te zonwa gergen la shetana, gergen ka lupti maz lupsu iwi kaazu, tonnong shi saz yokmu.
0: Nari, tenka.
1: Di loman di zangshin dimu zin, di loman di kanchin dimu zin, di loman di gafyong dimu zin, di loman di mirga saan dayin samti zamiyo, mirga saaz ga yenching machi atsgiyegda na, loman di sempe yon, garo mongo zikda semga, dungur mongo zikyan yom.
0: Nari, laso.
1: O, tanda gari. Tungo mawari, an nyamzhin yin jibu kwa.
0: Nari?
1: Tani nipa go kore yin na, lomi narsun jiyo koryuk tang. Da gergin go tso chewa samlo da, lomi narsun kong koryuk tang jirim tela jilin xe jir. Da gergin zika go loma zi sorkyong go na, tango loma di jab jiong. Sowa, nronduk cho sim te jilin yi go.
0: Nadien ka?
1: A loma yabchi xe nga tsa zi kayaran koro an re da, tsoma kan ko luk jik re da. Te lala tina na jo chimbo yonare, lala tongo yonare, lala hama nyan zonu yonare, lala ha yonu yonare, lala ha menu yonare, ma yonu yonare, lala hama nyan menu yonare, lala hami jinu yonare, lala hami mirjinu yonare. Lala yinka jita top kosa yonu yonare, loma yonare. O tanda yinza na loma ti jabjong la, ha jong ke yejib goh, gergin sika yutu kishana.
0: Nari?
1: 온디 로만더 그거 당나인가 지던디 침나 아 지금 앞에 그냥 로말라라 생각이라 맞으면 하기 때와 요마무
0: 나리
1: 어디든지 하고 차비도
0: 음
1: 어 로말라라스가 아야 하이오티로 마이온 마무
0: 나리
1: 아야 예오인가 지다 니퍼티 마그가 세와스가 차비친 기르긴스가 손도도 따고
0: 음
1: 이거 라라스 지금 런칭 도보체 어 나야나 뭐미 잡은 더 잡고 지금 보면 나고
0: 나리
1: 아이 코치가 제가 거버지인 아 지금 그 거버지인 요새도 미터제도 삼진 너무 근자도 나 이거 다 내고
0: 나 된 거 뭐
1: 아 너마도 이집치 싫나 요케치다 이집치 싫나 오네다 나 카메라 거더니 기르기요데 진짜 정말 야라케 거더니 잠냠레모
0: 나리 된 거
1: 아좀 거치가 더 기르긴스 그 인칭 민칭 너마가 와라 진이 당진 정고 니니 어 제가 동고고 다 배터 쳔보리 스미 지니 요고고 로만 디기 그 잡종 니무진디 잡종 니무진 삼지 테 아주 터쳔보리 더니 로말라이 같이다 지금 코케티 코케나 로 지쇼 어 로토 제보나 지금 제 데몬도 로마레레나 당치 탄산 센레 나 랑가타 센미 지금 어 소프트 센디티다 로프트 센디티 세컨디 아 말로니 그 전에 때도 답든 잡지서 그 시디 토토니 미나미나 세다 녹트 선진 되죠다 소미 선진 되는데 예컷
0: 나리
1: 아 노마레레라 선지지 뛰다도 원디 노만디 갑정 디무인데 갑정 디무인데 쿄 디무요디 노만데 아 거기 아 미파 디무요 삼다도 테주 주니나 테체 뭐 예컷이들이 삼지거터 던더 니바디 인게나
0: 나리
1: 아니 던더 선바티 소미 갑쪽당 Champak tirtib ke shirib la jinin la kushe je pato la ke kondan da wonder red da no mari ri la ko ke gafir wo kum la ko ke ko ke tani ko ke ron chu ko chu matan na ko ke rubu go mi pa yong ki wo kum
0: ri denk
1: la la chi matan na ko ke no che din gu go na a ye chi pa che nin go na chi la la bo kondan zo go na zo shi ni go no ma yo kum
0: ri ngo mar
1: no ma la la sa ko ke chi Zildi dagnir yega nona dagnir namba chen yo kumu. Ah, nona lala zin yo chi koke chise joro ti vartana chiga kasha shed dada chi zanzu ku nipa yon ki yo kumu. Apan dhete rang rang soso gaf sokte mupa rang kiga chiga chenli gu nipa ti gergin ka Egypt ama yishi toko.
0: Adi.
1: Tani zindra zi dhagniri na demori di loma di ndawa, di loma di ndawa, di loma di ndawa se loma rang rang soso la ngenri tepana chingla loma go jomdir sire la zindra dhagniri na yon loma go ngutakiya na rang rang la ngenri yosong rewa
0: Nadi
1: Matakam loma mawa zi gata da karu zindra zingin ka tondagri da karu zogjong oyin ka tondagri matakam kwa maya samji ka tani na dhishi che kamo Da wang chi kachimbo zire ya samka
0: Nadi
1: やり。てにじわてな、あげるげんだ、あ、パミが追じんだぞ。のにが立ってみら。んじょっとけんだんじょんだ。た、はじょんけちんぼちゅえ。やり。よと、たぞちょろんけけぞもてんまれた。のにだぐんてんまけ、え、じゅりんじゃよまだ。た、まんどんくのにょけてんなさだとんれん。そんなちんじょっとけわてどれにぴがかぶすれ。
0: ってな、ずっぽいじょっとんじょわ。みんな、ぐんちったんさんのらんじょっとちんぽんじょわ。うんうん。どっちとんかこそっていうじょるんでいんなと。なるんでじょるんでがいんなと。なり。あ、のた、じゅぎちゃんがじょっとちぎなんかてわってぐんじょっとちちやだったりだ。なり。あ、のちんなてなげた。じゅぎちりた、じゅぎちゃんがねてた。ちょっとんけしゃね、じゅぎちゃんがてはじょやげてじぐ、あ、
1: 그게다 팬이나 생각보다 팬이 잠도 말도 뭔가 요즘 났다 타고 요빙이 빠오 메커 나리 아 뭔가 캐켈라 요크다 제톤 주폰 저쪽 저쪽다 그게 춘이 그래다 망치와다는 요지들이 음음 밥스타 잡들이 고지스가 침다 있나 온다 준도 마인비 루미가 돌 버튼 어 준도 마인비 루미 근치 예 삼지 어 요나다 파마즈그 것도 요나 길게나 마송 동시하지
0: 嗯嗯。哦，最近这个农民当然就多吃些那，他妈那些就。嗯嗯。哦，
1: 对，蚂蚁的这个排米地，给嘛的，给的这个他妈的呢，玩这个，哦，这个，我炒冷椒就得，罗马炒冷椒吧。
0: 哪里？
1: ティーカーズジンのチャーティーパンピーソンとゾーンを担当な、ゾーンがんばたんどな、なんと。ちょっとずっと天才でチャプルくん、ちょっと気分上がば。うんうん。ああ、だ、ゾーンにがジャブジョンなチェーを頼むしがも。でんか。ティーカーズ、うちがチェーがたごでな、ゾーンにがゴールを担当。ああ、キャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャキャ
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ gergin tang chamdag nyamdik lop su chonju andaga chi kachin na jin ge pa la su kwag ni tani gergin ga khada ga mangpuri na song tji chi gergin tyani ta tang ge len sin na yang ju lo ma ge chi li sha ko du she tang la su kwan da ge chi tablam ran da mo chi mangari ko du ge i yo ta cho az ko du ge yo ta dan ding e tani pa che cho wa ga khana ni ga ta no ti chu ge chi dang ji men kha de tang na yang mu se ge chu chi kachin na jin cho wa ni ta na no mo zgyo no cha ga zna ge chu ta tang ge lang ji na ལོམ་ཅང གེད་གིང གལོབཏི ཤེ ཐབ་རི དེ་དང་ནག ཟོ་ཡིན ཅིན་ནག ཆུ ད་ ལོབཏ་ཅ་ཟ གལོབསུག ཕེཇིད ལོབཏུ ཏག ཅི ལོབཏུ ཁུ ཤ་ཝན དེ ཟོར་ ཤི གར་གལི ཡོནི ཡང ཅིན་ནག ཆུ ད་ ལོབ དེ གེད་གིང གལོབཏི ཁུ ཤེ ཐབ ཏག ཡིན་ན ད་ ལོབཏུ ནམ པ་གི ལོབཏུང རན དེ ཕེཇི རན དེ ཤི གི ནིཔན ཐོན ཡིན དམོ རེ་ཏི ཅེང གདག ཆུ གེད་གིང ཟ གལོབཏི ཤེ ཐབ ལོབཏུ ཁུ ཐབལམ ལ སོཀ་ ནཟོན ཚོན ཅེ ཤི གི གཅན དེ ཅེང གདང ལེན་ཅན དེ གལང ཅེ ᱡᱤᱱᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱡᱚᱝ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱴᱤᱠ ᱥᱮᱛᱟᱢ ᱫᱟ ᱡᱚᱜᱚᱱᱟ ᱛᱤᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱢᱫᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱱᱩᱜ ᱥᱚᱴᱤᱠ ᱥᱮᱛᱟᱵᱨᱟ ᱧᱟᱢᱧᱩᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱱᱫᱟᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤᱧᱟ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ
1: ᱭᱟᱞᱟ ᱱᱟ ᱠᱚᱥᱚ ᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱚᱴᱤᱠ ᱥᱮᱛᱟᱵᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱜᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱚ ᱢᱩᱛᱮᱠᱤᱱᱟ ᱚᱴᱩ ᱤᱥᱩᱯᱤ ᱜᱚ ᱞᱚᱴᱚᱠ ᱥᱚᱨ ᱞᱟᱠᱟ ᱠᱚᱨᱫᱤᱫᱟ ᱟᱫᱚᱱ ᱠᱟᱨᱪᱮᱜᱟ ᱥᱟᱝᱠᱚ
0: ᱫᱮᱝᱜᱟ
1: ཨང་ཚང་ཚང་དང་གུ་གུ་བ་ཨ་གོ་ཡན་ན་དང་ཤེ་དོ་ཡན་ན་དང་ནམ་ཟུག་ཕོ་ཏེ་ཡན་ན་ཏི་སོམ་མ་ཏེ་གེ་གེ་ཨོ་གེ་གེ་དི་ཟུག་ཏུ་ལ་ཅིག་གལ་ཨ་ཏོ་ཨ་གེ་ཅུ་ཅིག་ཏུ་ནི་གུ་ཏེ་ཤི་བེན་ཅ་ཏོ་ན་ཏ་ཏེ་ཧ་དོ་བེ་མ་ཏེ་བ་རི་ནརི་ཨོ་ཏ་ཏ་ཨ་ཏེ་ནི་གེ་ཅི་དང་ཟོ་ཏུ་གུ་གུ་ཀེ་ཏི་ཇུ་རམ་དུ་ ナンヒタパセゾワ。ヨリ。ソフトゾンドタナンヒタパセゾンドナンヒタパジングチガタナクケチグトムテタブジングチダ。ソフトテングマンジシジャブフマソマイダナノマスヨンジレ。ナリデンガ。イナタナクケジョキャトウチャスゴナレチグ。ゴンゴンムトムチェイナンハムトムデニー。ティムゴタ。
2: ピートタウヨネリ、なんてんちゃ、ゴンテン、ミセンラ、アトミゴンテン。リーン。ソタウインケチダ、ノマラセダド、お、サムゴ、トゥンティンバワナタ、ノモナンバビジェケジェインレセジェル。ん?タウイグコケトウツグランギンチャスラ、ノミグセマタトゥティンジェクマジェル。テイナ、ボツンギンケチダ、ソラ、ショディランギンタンタン、ノーランギンタンタン、ノミセンカムライジェルジェタン、ノミラランジョジディ、ケチンボリ。ニャリー。
1: 마르톡자마 추측진 니니 시작은 두고나 뒤측에 쪽지 마르다 어 로마 요원들이
2: 여디
1: 아니 또 찍리 또 위협증 근육관 죽지 다 찍리 다 배된 라이온 라서 바꼬든 참참하게 진 참참하게 인가지다

0: 더불이 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 지리탕 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
1: Single link gong kum sa. Shamla, some link key, tijin kasan shippe, lizin shugu hi. Ting di lizin key, nang tuan so ni. Jung kuru, nyo gen ta, song gen key, ketu, chimpuni, dempati. Kola jibur, kipo, long su, jugu chung wea gosh ta. Jungu ta, mongu key, nyamle li. Ulin batu key, zuk chuzang si key, gane, se wea gor. Jarbin key, je key, rinkong, parcha chi wea gor. 주미中国子孙所准其中期名强三百个外国班格列陆续出借立地塔编角批给了染地级别国老古里耶所准来日期出借三队团员级别国下面天地里层期南团西部南三人那甘肃从刚塔古济从刚期所中托南满批送作品可乐日比将为三部塔 出国内, 给个卡托,